0: kelemah lembutan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'an. Niki layang katresnan ingkang badhe kawula aturaken utaminipun kagem Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh pinisepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getung, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang taksih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh pinisepuh kala wau inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam. Ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh pinisepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon weruh kancane ten etan niki nom-noman wong 5 wong 6 wong 7 bengok-bengok assalamualaikum piye kabare Kang. Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh melongo enten mriki niku mung do liwat ngoten mawon la salam wala kalam mboten disapa aruh mboten kula nuwun. Semanten iki nalika pengajian, pengajian umum wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten kiai-kiai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang setering ngagem jilbab ingkang ageng, ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wo, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran iki kaya ngono kuwi ta? Akhlake bocah-bocah pengajian iki kaya ngono kuwi. Geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewondene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan. Pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak, semanten ugi kagem sederek-sederek kula, mas-mas, mbakyu, adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala, sira iku bisa welas asih lemah lembut sopan santun andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Menawa sira iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos, nggih. Mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungsa iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqtu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasakke dening ati-atine menungsa. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh sopan santun tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujana, boten wonten